derê mala babê de Mamê kêm dert kul kêşancî seva de Demeha xizîranê beflîna derê min Demeha xizîranê zivistanîna mala Cekawere bibîne halê

Ez hez nakim ji xeribî. Ne çiyê min li heye, ne hezkiriyên min. Li pêhde hatim bira. Bu ez bimrim, bi axîn û bi hesret. Bila li tebe, ahû gunehê min. Vê kefen min deynin ser çiyayê bilind. Da ku bigije bedena min, bêhin û bayê welatê min. Da ku bigije bedena min, bêhin û bayê welatê min.